0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.
2: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

är rädd om kvällarna. Och jag dödade en fisk själv, och du må tro att det var otäckt. Den darrade i mina händer. Men vad skrattar du?

det, Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre, Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
2: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Hej! Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. L. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Hej! Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. Det tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
2: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

0: Hej!
1: Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. Det tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

la mer. Ils avaient reçu le nom du golfe clair et d'une chanson.

Roltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

saktigast. Det ska man vara när vi två ska fara över ett tag som sövet där man behöver en dröm ibland. Långt, långt bort ifrån land på tu man hand. Och ut på sjön den vida vi ska glida i en grönmålad båt. Vi mot varma länder steven vänder i en grönmålad båt. Båten får gunga dit vindarna vill.

Ryssland tutar. Vilken slagsida hela båten lutar. Blir det haveri eller kollision, så finns det en flytväst åt var tionde person.

0: är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. Det tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

på länge. Han mindes sitt fädernes land. Han mindes då en röd liten stuga någonstans i ett hölje.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

wimpers zwaai. Hij breide, hoe hoorde u de gelder? Jo, det är tjovar, det viftar. Kom med om du vill. Ja, du vet vad vi lägger till. Det är dans på Brännebrygga, en gammal och kär tradition.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
2: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är sån att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet.

0: och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också, och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare, och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken arkiv. Välkommen!
1: Hallå där Trolltan! Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.
2: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

det, Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre, Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. L. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
2: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Hej!
1: Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. Det tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen, leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Hej!
1: Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. Det tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
2: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

Hej! Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. Det tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

sakteligast. Det ska man vara när vi två ska fara över takens huvud. Man behöver en dröm ibland. Långt, långt bort ifrån land på tumman hand. Och ut på sjön den vida vi ska glida i en grönmålad båt. Vi mot varma länder steven vänder i en grönmålad båt. Båten får gånga dit vindarna vill. Blåser det inte så ligger vi still. Våren lyckas skåda får vi båda i en grönmålad båt. Kärleken ska skötas, släppa mötas i en grönmålad båt. Svärma på havet är förfärligt härligt. Och in och talat ärligt oänbärligt helst när man har sin sköna i sin gröna båt som är jordet på.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Välkommen till Radio KD. Det här är Ricky Karlsson som intervjuar olika personer om nationell, regional och kommunal politik. Vad vill Kristdemokraterna och hur ser vi på hur Trollhättan och Sverige ska styras i framtiden? Välkommen till Radio KD. Ricky från KD här. Idag har jag med mig Erik Slottner, våran civilminister. Du Erik, vad är det att vara civilminister? Vad gör en civilminister?
1: Ja, en civilminister gör en väldigt massa saker och jag ansvarar faktiskt för inte mindre än 6 stycken olika politikområden.
0: Oj, vad är de här 6?
1: De är kanske inte alltid de mest publika, men de är viktiga faktiskt och påverkar människors liv. Dels är det statlig förvaltningspolitik, hur vi organiserar Sverige, det här med myndighet och effektiviteten i staten. Jag utser landshövdingar, ansvarar för länsstyrelserna.
0: Då vet du kanske hur många myndigheter vi har i Sverige.
1: Ja, nu är de på 359 och det är 8 färre än förra året.
0: Yes.
1: Så vi börjar dra ner de här myndigheterna nu. Det är viktigt. En viktig mål för mig.
0: Och Erik, härifrån Trollhättan så har vi en stark önskan om att de ska bli ännu mycket färre.
1: Vad bra. Och då kan jag glädja mig att vi totalt har ändå initierat eller fattat olika typer av beslut som kan leda till 40-tal färre myndigheter.
0: Yes.
1: Men det finns en jättepotential, så får jag fortsätta vara civilminister kan vi nog se framåt ännu färre myndigheter framöver. Och sen, det var ett politikområde som är väldigt brett i sig, och sen en statlig arbetsgivarpolitik. Inte kanske lika brett. Och sen är det hela relationen...
0: Men jag har hört någon nyhet där. Att du står med arbetsgivaravgifter och sånt på lönebeskederna. Stämmer det?
1: Ja, men det stämmer. För statligt anställda så redovisas nu hur mycket arbetsgivaravgifter som man betalar. Sen höjde vi åldersgränsen för när man går i pension i staten från 67 till 69. Så det liksom blev...
0: Som alla andra i Sverige.
1: Exakt. Och sen är lite antikorruption och god förvaltningskultur. Det finns en del arbete också med arbetsgivarpolitiken, absolut. Sen ansvarar jag för statens relationer med kommunsektorn. Så jag reser runt väldigt mycket runt om i kommuner och träffar olika kommunföreträdare. Så jag ansvarar för liksom kommunal ekonomi, de generella statsbidragen, kommunal indelning, det kommunala skatteutjämningssystemet, kommunallagen och sen allmänna relationer med kommunsektorn.
0: Jag tror de flesta invånare faktiskt inte förstår att de flesta kommunerna i Sverige, de får ganska omfattande bidrag från kommuner. Tyvärr så
1: från
0: även
1: staten,
0: Trollhättan. Ja, från staten. Ja. Tyvärr så även Trollhättan naturligtvis.
1: Ja.
0: Det är bra att någon har fokus på den typen av frågor.
1: Ja, absolut. Och kommunerna är ju 290 stycken och den minsta i Sverige har drygt 2000 invånare och den största då där jag bor i Stockholm har ju 1 miljon, har precis passerat 1 miljon, men uppdraget och uppgifterna är samma men förutsättningarna är väldigt olika. Och sen ansvarar för offentlig upphandling. Också en jätteviktig fråga utifrån väldigt många olika perspektiv och som påverkar den offentliga ekonomin inte minst och hur effektiv offentlig förvaltning är.
0: Och det måste vara en jätteutmaning om man är den lilla kommunen jämfört mot den stora.
1: Det är det verkligen med kompetens och uppföljning och kravställningar och offentlig upphandling. Och här ser vi också hur man jobbar väldigt olika runt om i Sverige. En del jobbar väldigt målmedvetet och fokuserat med offentlig upphandling och har därmed kunnat pressa priserna ganska mycket och därmed få upp kvaliteten och konkurrensen i offentlig upphandling, medan för andra så hanterar de offentlig upphandling som ett sätt som försvårar och krånglar till för väldigt många företag och deltar. Det är klart att höjs priserna och kvaliteten försämras. Mm. Och sen ansvar för konsumentpolitiken. Det är spännande i sig. Och sen inte minst digitaliseringspolitiken som ligger med mig också. Så du hör vilken bred portfölj som jag har.
0: Men du Erik, som minister, vad gör en minister på en vanlig måndag liksom så här?
1: Det finns inga vanliga dagar. Varje dag är ju den andra olik och det är det jag gillar nästan mest med det uppdraget, att det är så otroligt mångfacetterat och du kan ha en plan för dagen men sen kan den ju kastas omkull helt och hållet beroende på omvärldsfaktorer och så som händer. Men vanligtvis ska jag säga, en måndag inleds alltid 9 med att jag möter min stab som är en grupp på 5-6 personer och vi har då möten, får gå igenom veckan, vad ligger i pipeline, aktuella frågor, behöver mina saker kunna stämma av någonting med mig, och sen är det mycket möten, det är avstämningar, det är beslut som ska förankras, det är idéer idéer som jag plockar upp på många olika resor som jag på något sätt måste ta vidare. Det gör jag med många av mina opolitiska tjänstemän på Finansdepartementet. Sen gör jag mycket besök både i privat näringsliv och i offentliga aktörer. Och sen reser jag mycket. Men jag, mitt kontor är i Stockholm, men jag ser ju hela Sverige som mitt arbetsfält. Mm. Och nu har jag under det här valåret bestämt mig för att besöka samtliga 29 riksdagsvalkretsar i Sverige. Och det är på den Sverige-turnén som jag är på just nu.
0: Ja, det är jättekul att du är här i Trollhättan. Men du som minister, bestämmer du eller har du makt? Eller hur funkar det egentligen?
1: Jag tror jag har mindre makt än vad man tror utifrån än vad jag trodde innan jag kom in också. Det är ju väldigt tröga processer. Och i mitt fall, vi har ju det här berömda tidavtalet. I princip ingenting, men någon lite undantag så har inte jag en enda av mina politikområden då, eller frågor så du har, i tidavtalet.
0: Betyder det att du kan prata med våra regeringspartners och själv forma politiken då?
1: Ja, men precis, och det är fördelen då att jag är lite friare manöverutrymme. Jag kan tänka mer utanför boxen och det är inte bestämt exakt vad jag ska göra. Men nackdelen är ju det då också, att i och med att det inte är förhandlat innan så tar det ju också längre tid att få igenom, för jag kan inte hänvisa till något tidavtal. Och det gör att om jag får någon idé som jag vill genomföra, då ska den förankras på väldigt många led. Dels inom regeringskansliet och mellan alla departement, men också mellan de antingen tre regeringspartier eller om Sverigedemokraterna så är vi fyra stycken. Och här kan man tycka olika, och det gör att det kan ibland ta ganska lång tid att få fram produkter.
0: Och det är ju också med en så bred portfölj du har, så misstänker jag det blir många olika ställen, många olika myndigheter och så vidare och så vidare.
1: Det är det verkligen. Jag har runt 35 myndigheter som jag ansvarar för. Det finns ministrar som har en eller två myndigheter. Oj. De ansvarar för. Så det är klart att våra, beroende på vilken ministerpost du har, så ser nog dagen och arbetet ganska annorlunda ut. Dels beroende på hur många myndigheter du har, vilken karaktär av myndigheterna som ligger under dig, men också vilken personlighetstyp du är, om du är mera introvert eller extrovert, om du gillar att vara ute och resa och träffa folk, eller är du mer en person som gillar att sitta vid skrivbord, och sen vad du har för bakgrund. Och nu, jag är ju kommunpolitiker botten, medan andra kommer direkt från riksdagspolitiken, och det spelar också roll.
0: Men Erik, hur är det att vara minister då? Det är en vardag någonstans. Funkar det bra?
1: Jag tycker det funkar bra. Jag hittar en balans. Jag bor ju också i Stockholm. Det tar för mig... Nu blir jag ju skjutsad överallt och av säkerhetsskäl, och det tar ungefär 10 minuter från min lägenhet till Finansdepartementet. Skulle jag cykla så tar det ungefär 10 minuter också. Så det går ganska snabbt, och det gör det underlättar min logistik. Sen är det många som bor utanför Stockholm, långt från Stockholm också, och då blir det mer av en logistisk utmaning att få ihop livet. Men för mig är det viktigt att jag äter både lunch och middag exempelvis. Det pratar jag ofta med min assistent om, hur viktigt det är att lägga in åtminstone en halvtimme på lunchen så jag kan få hinna äta en bra måltid här. Och sen att hålla igång med träningen är jätteviktigt. Så varje söndag så går jag igenom nästa vecka och så trycker jag in träningspass där det finns tid, och det ska mycket till om de ska röras, för det är viktigt.
0: Men Erik, du nämnde ju hur du har varit kommunpolitiker en hel del, och jag har fördel av att minnas dig när du var kommunpolitiker i Stockholm. Och det var först då jag såg en hel del saker av dig. Ja. Och du hade ju hand om äldrefrågorna i Stockholm, om jag minns rätt.
1: Men vi känner varandra sedan innan.
0: Det är snart 25 år sedan, inser jag. Men jag fick dig i ett helt nytt ljus just då. Ja. För det var ju ganska utmanande period du satt i. Det var ju mitt under covid. Ja. Hur var det att sitta i Stockholm när allting rörde sig?
1: Det var ju en jättestor utmaning, och man känner sig otroligt liten där och då. Samtidigt har man inte så mycket andra valmöjligheter än att ta tag i det och ta sitt ansvar. Så man hinner egentligen utifrån det perspektivet inte tänka jättemycket. Det fanns bara en uppgift, och det var att försöka ta sig ur den här stormen så lindrigt som det bara var möjligt. Jag tyckte överhuvudtaget att bli borgarråd i Sveriges huvudstad, bara det var omtumlande i sig då efter valet 2018. Och sen kom den här coviden som slog till att ta sig ur den här stormen så lindrigt som det bara var möjligt. Jag tyckte överhuvudtaget att bli borgarråd i Sveriges huvudstad, bara det var omtumlande i sig efter valet 2018. Och sen kom

0: Jag jobbade så mycket jag kunde och gjorde så mycket jag kunde för att hålla smittspridningen på så låg nivå som möjligt. Ändå blev jag ju ständigt anklagad för att inte göra tillräckligt. Det där tog väldigt hårt ibland, det gjorde det verkligen.
1: Men Erik, för vi som befann oss ute i kommunsverige, vi var oerhört glada för vi kände att vi hade en kommunpolitiker som pratade för oss. Ja. Som förstod våran verklighet. Men också hade resurser och mandat och kommunikativa tydligheten och faktiskt prata om en linje. Så här jobbar vi, det här är så vi håller på med. Jag vet ju mer än en kommun som faktiskt tittade på vad Stockholm gjorde.
0: Ja, och det är roligt att höra. Just det fick inte jag höra så mycket om där och då, men jag blev väldigt glad när jag får höra det efteråt såklart. Men det var förfärligt i början, alltså våren, hösten 2020, när man bara så staplade när vi fick dagligen, åtminstone veckovisa statistik om antalet dödsoffer inom äldreomsorgen. Vi bara såg detta steg vecka för vecka. Det är klart att när du är ansvarig för sån omsorg, det där med stort engagemang för frågan, så är det klart att det där känns verkligen i både hjärtat och i maggropen, och du är så fokuserad på att bryta trenden och att göra minimera skadorna så mycket som bara är möjligt. Sen finns en gräns hur mycket politiken kan göra. Ett virus är ett virus, och vi gjorde vad vi kunde. Nu är det ett antal år sedan och jag har ändå gott samvete för detta, men du ifrågasatte ständigt, gör jag tillräckligt, kan jag göra mer? Absolut.
1: Men Erik, om ingen har sagt det tidigare så vill jag säga tack, för det var faktiskt, det var en utav dem, det var ett ljus i mörkret här.
0: Ja, det var roligt att höra, tack.
1: Men det är ju, nu har du varit minister ett par år.
0: Ja, nästan 4 år.
1: Oj, vad har du lyckats med? Vad är dina största segrar då?
0: Jag får den där frågan ibland och nu borde jag bara kasta ur mig ett givet svar här.
1: Vad är senaste segern?
0: Den senaste vi tog igår, nu spelar vi in där fredagen, den, vad är vi nu, 8 maj va? Igår den 7 maj så tog regeringen beslut om en ny statlig e-legitimation. Det låter ju jättetort, jag inser det. Men det är något vi faktiskt jobbar med hela mandatperioden, för jag tog emot den här utredningen december 22. Och apropå att det kan ta tid, och det här är en ganska komplicerad fråga, men från och med december nu så kommer polismyndigheten börja att ge ut de här utfärdade, som vi säger, de här statliga e-legitimationerna, som inte ska vara ett alternativ till BankID, men som håller en högre säkerhetsnivå än vad BankID gör och som går att jämföra med fysiskt ID-kort, fast det är digitalt istället. Och det är viktigt, och det kommer vi sen kunna använda oss för att identifiera oss i hela Europeiska unionen med kanske körkort, med pass, med e-hälsobevis, med e-recept, utbildningsbevis och så vidare.
1: Jo, men jag tillbringar själv en del tid utomlands varje år. Det hade gjort livet mycket, mycket enklare.
0: Ja, precis. Och den är tillgänglig för alla också, så du behöver inte vara kund i någon av storbanken exempelvis. Så svenska som bor utomlands kommer det här vara en stor hjälp exempelvis. Annars är jag väldigt nöjd med något som är helt och hållet mitt initiativ, och det är att Sverige nu har en sammanhållen digitaliseringsstrategi. Och det kan ju låta som en strategi.
1: Vad ska den göra?
0: Ja, precis, det är lite flummigt, men den är väldigt konkret, den har satt upp många konkreta mål, vad vi vill med digitaliseringen. Den är indelad i flera olika kapitel, allt ifrån digital kompetens till hur välfärden kan utvecklas med hjälp av digitalisering, hur våra administrativa processer kan effektiviseras och också hur vi ska bygga ut ännu mer konnektivitet och uppkoppling runt om i Sverige. Och så finns det konkreta delmål och vi följer upp den här strategin varje år.
1: Och Erik, det är jättefint med uppkoppling. Vi befinner oss nu i områden som fortfarande är ganska glesbygda. Mm. Jag ska vara rak och säga så här, bara telefonsignalen är ibland en utmaning.
0: Ja.
1: Det måste man också erkänna.
0: Och det är tråkigt att höra. Nej, men vi har resa kvar att göra, och hittills har ju digitaliseringspolitiken varit väldigt mycket fokuserad på att bygga ut bredband med hjälp av fiber. Nu har vi ju en mycket bredare syn på digitaliseringen, där vi ser också att trådlös uppkoppling är minst lika viktig som fiberuppkopplingen, och inte minst ett svar också på hur vi ska kunna koppla upp mer glesa delar av vår befolkning. Men sen behöver också den uppkoppling som finns vara tillräckligt stark och kraftfull för att man exempelvis ska kunna ringa och skicka sms, men också kunna utföra exempelvis allt mer avancerad sjukvård i hemmet, kunna göra hemtjänstinsatser som blir allt mer digitaliserade. Så att vi har en stor resa kvar att göra där. Men så den tycker jag, sen har vi också tagit fram en AI-strategi kopplat till detta, så vi ligger fram.

0: framkant inom AI-utvecklingen och det är mycket många beslut vi har tagit för att främja en bra utveckling av AI och en bra digitaliseringsutveckling. Jag tycker också vår affärplan för offentlig upphandling är väldigt bra, därför där ser vi att den kan funka mycket bättre. Här kan vi spara mycket pengar för offentlig sektor samtidigt som kvaliteten ökar.
1: Jag tänker kanske på brott också då.
0: Ja.
1: Det, om du har upphandlingar som är styrda, alltså idag när man sitter och gör upphandlingar, det blir en hel del knepiga saker där ute.
0: Mm. Det ser vi ju jättetydligt hur många kriminella, alltså gängkriminella, ser den offentliga affären som ett sätt att tjäna pengar genom att göra kontrakt med det offentliga. Och funkar inte förarbetet och funkar inte efter forskning eller efter kontrollen ska jag säga från det offentliga, då är risken jättestora kriminella aktörer kommer in i den och gör affärer med det offentliga. Och vi vet idag att offentliga medel går till att omedvetet såklart gå till att idag till viss del finansiera kriminell verksamhet, och det är ju förfärligt.
1: Erik, när jag satt och tittade på din portfölj inför det här så funderade jag också på var har Erik misslyckats någonstans? Den frågan måste man ju också ställa sig.
0: Ja.
1: Och jag kan konstatera att vi fortfarande har 290 kommuner.
0: Ja, jag säger om någon frågar mig vad är du mest missnöjd med, så kan jag vara ärlig och säga jag hade verkligen hoppats nå längre. Jag menar ju att antalet kommuner är för många. Den senaste kommunsammanslagningen gjorde vi i mitten av 70-talet. Sverige är väldigt olikt idag jämfört med 70-talet, både befolkningsmässigt, alltså demografiskt, hur stora kommunerna är, de ekonomiska förutsättningarna, men också digitalisering, kompetensutveckling, offentlig upphandling, allt det vi pratar om, kriminaliteten som slagit in i många offentliga förvaltningar. Och jag menar att vi har för många små kommuner och att det finns en mycket stort utrymme för att slå samman kommuner. Vi skulle få mer kraft i vår verksamhet.
1: Och jag tror inte bara man ska titta på små kommuner utan även större. Var har man synergierna någonstans ute i verkligheten?
0: Jag håller med dig om det, och vi ser inte minst att vi befinner oss nu i Västra Götaland som har 49 kommuner där ytan är ganska liten men också ganska få invånare, där vi ser att många av de här kommunerna, jag var i Uddevalla idag på förmiddagen, de berättar hur de inom olika sektorer jobbar tillsammans med andra och sluter olika avtal med andra kommuner, och då ser de att de får mycket större kraft, de kan göra samma sak fast betydligt effektivare och billigare och säkrare. Och då menar jag ju att om man kan se så tydliga tecken, då är det ett väldigt bra argument för att slå samman kommuner. Och jag menar också att hela ens kommunala identitet behöver inte försvinna bara för vi har ett gemensamt kommunalråd och ett gemensamt kommunfullmäktige. Men det här sitter väldigt hårt inne, och jag har inte med mig vare sig regeringen eller kommunsverige på detta. Men jag är övertygad om att någon gång kommer kommunkartan i Sverige ritas om, därför den är inte optimalt indelad idag.
1: Och vi tackar jättemycket Erik för att du har kommit hit och pratat. Men vi har en sista fråga som vi brukar ställa till alla våra gäster.
0: Mm.
1: Erik, varför är du kristdemokrat?
0: Jag blev ju kristdemokrat för 33 år sedan nu. Jag var ju bara 12-13 år när jag blev medlem i KDU.
1: Vad var det för frågor?
0: Och det är klart att en 12-åring som engagerar sig i politik har liksom lite andra frågor man är intresserad av än vad man har nu som 46-åring som är nu. Men jag gillar Kristdemokraternas betoning på det sociala, på det humana nerven som finns i vår parti. Att vi ser människan före systemet, att vi alltid är beredda att göra omtag och ratta i olika system för att människor inte ska hamna i kläm på ett olyckligt sätt. Jag gillar våra betoning på etik och moral som helt avgörande för att det samhället ska hålla ihop, att vi behöver en gemensam värdering som blir ett kit för vårt samhälle människor emellan. Och inte minst också, vet jag redan som 12-åring tyckte jag betoningen på familjen och familjens betydelse för byggandet av det trygga samhället, samtidigt som vi är ett tydligt borgerligt parti som vi står upp för de här frågorna som vi jobbar så framgångsrikt med brottsbekämpning, med att stärka hushållens ekonomi, med lägre skatter, bekämpa skatteslöseri, en stram migrationspolitik som vi behöver ha nu för att klara integrationen, men där vi också lägger väldigt stort fokus på sjukvård, äldreomsorg, familjepolitik och de är mjukare, varmare frågorna.
1: Och Erik, som avslutning så har du fått ett epitet. Sveriges borgerligaste minister.
0: Ja, det har Ebba Busch utnämnt mig som. Och det tar jag faktiskt som en hederstitel som jag tar på stort allvar. Och det är bland annat med anledning av det epitetet som man nu jobbar mycket med, att effektivisera myndighetssverige genom att minska antalet myndigheter. Men också sätter vi press nu på att myndigheterna ska använda, vara mycket effektivare i sin lokalutnyttjande för att sänka lokalkostnader. Vi har sett över kommunikationskostnader. Vi har sett att kostnaderna för kommunikatörer har ökat mycket mer än övrig verksamhet. Så liksom lite område på område är vi en blåslampa på myndighetssverige för att vi ska använda skattepengarna så effektivt och bra som möjligt.
1: Det är helt underbart att höra. Och med det tackar vi Erik Slottner, våran civilminister. Det här är Ricky från KD. Jag önskar en fortsatt trevlig dag.
0: Tack så mycket.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

wimpels zwaai. Hej på dig, hör, hur har du det själv då? Jo, det är tjov och det viftar. Kom med om du vill. Ja, du vet vad vi lägger till. Det är dans på Brännebrygga, en gammal och kär tradition.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
2: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

0: Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!
1: Hallå där Trollhättan! Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.
2: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

är rädd om kvällarna. Och jag dödade en fisk själv, och du må tro att det var otäckt. Den darrade i mina händer. Men vad skrattar du?

Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
2: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Hej! Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen, leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Hej! Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. Det tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen, leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Hej allihopa! Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
2: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

0: Hej!
1: Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. Det tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. L. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

protect gas. Det ska man vara när vi två ska fara över tak och sövet. Där man behöver en dröm ibland. Långt, långt bort ifrån land på tumman hand. Och ut på sjön den vida vi ska glida i en grönmålad båt. Vi mot

brännvinspaket, lådor och väskor, en levande get. Man skickar frugan till sommarstugan, så går man och tar en på operabaren. Så fort hon har stuckit så sitter man där.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. Det tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25, 461, 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen, leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

bump och svaj. Hej på dig, då. Hur har du det själv då? Jo, det är tjov och det viftar. Kom med om du vill. Ja, du vet vad vi lägger till. Det är dans på Brännebrygga. En gammal och kär tradition.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se.

www.sbs.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
2: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

0: Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken arkiv. Välkommen!
1: Hallå där Trollhättan! Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.
2: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Ja, ni ska vara välkomna till ytterligare ett program som vi ska presentera olika politiska partier. Och dagens parti är Kristdemokraterna och de ska få presentera sig.
1: Ja, men hejsan, det här är Ricke, jag är kommunalråd här i Trollhättan.
2: Mm. Hej, och jag är Dana Blomster och jag är ordförande i partiavdelningen här i Trollhättan.
0: Mm. Hur blir ni intresserade? Var det i unga tider eller var det nu på de senaste så som ni blir intresserade av politik? Och varför var det just Kristdemokraterna?
2: Ja, mitt intresse för politik har väl kanske alltid funnits lite grann under ytan, men jag är ju inte född i Sverige så har inte funderat på att jag skulle engagera mig innan jag faktiskt flyttade hit för 25 år sedan. Det var i valet 2002 som jag har fått lyssna på Alf Svensson och det drog mig till att jag ville bli politiker och engagera mig i Kristdemokraterna. Så det är så det
0: har
2: gått till.
0: Ja.
1: Ja, för min del började också i jättetidiga år. Jag är född 81 och 86 så hade vi tyvärr skjutningen av Olof Palme i Sverige. På den tiden fanns det bara två tv-kanaler på tvn och man sände begravningen på bägge två kanalerna. Och man hade lyft ut barnprogram och som femåring så ställde jag frågan varför var han på tv, varför var det så viktigt? Och till slut fick jag förklaringen att han bestämde i samhället. Och det var en ganska rimlig förklaring till en femåring. Och det gjorde mig intresserad av att det fanns andra som bestämde ovanför mamma och pappa. Så att jag minns redan att när jag är 6-7 år tittar på nyheterna. Och när jag är 10 år så får vi faktiskt till Carl Bildt-regeringen. Och där i det sammanhanget med just också Alf Svensson. Och hela det gänget där runt den regeringen blev jag väldigt politiskt intresserad. Och det fanns en drivkraft någonstans i hur samhället är organiserat. Vilken valfrihet har vi? Hur skapar vi det goda samhället? Med vilka värderingar bygger vi upp det? Vad är det som får lov att forma vår verklighet? Men också någonting jättetydligt. Och det här har jag med från min kära gamla morfar. Han fick tyvärr växa upp under den tiden vi hade fattigvård på ett helt annat sätt än vi har idag. Där han fick gå med fattigvårdens skor. Och den historien av hur man var utmärkt av att inte ha de ekonomiska förutsättningarna. Den har jag alltid med mig och tänker alltid på den som kanske inte riktigt har samma förutsättningar som alla andra. Hur skapar vi det goda samhället för alla?
0: Mm. Vi ska gå in på den första frågan här. Och då tänkte jag, vi börjar med ungdomarna helt enkelt och även barnen då. Som politiker har man ju sett mig oftast i kommunen helt enkelt då. Och då tänkte jag, förskolan har man ju hand om då. Hur ser det ut just nu här och säga, och vad, om ni fick bestämma, hur skulle ni vilja se lite mer så där? Hur ser det ut? Om vi börjar med förskolan, hur ser det ut just nu liksom?
2: Ja, förskolan i Trollhättan är ju precis som i övriga Sverige också utsatt för en men helt enkelt barnkullarna går neråt. Det föds färre barn i Sverige än det gjordes tidigare och tyvärr så innebär det att vi ställs inför ganska stora utmaningar om hur vi på bästa sätt kan organisera förskolan. Framförallt handlar det om att vi vill ju inte skära ner på resurser. Vi vill ju att förskolorna ska vara av hög kvalitet. Men just det att barnkullarna går ner så är det ju där trixet att försöka hitta en mellanväg. Och ibland kan det till exempel innebära att vi ställs inför att behöva stänga förskolor. Det har vi.
1: Och orsaken är jätteenkel. Vi vill ju faktiskt att pengarna ska finnas där barnen är och inte betala för halvtomma lokaler.
2: Ja, precis som Ricky säger här. Det är ju det vår eftersträvan är, att vi inte ska dra ner på kvaliteten och inte på att behöva kanske säga upp förskollärare och personal, utan istället satsa det på barnen. Men om Kristdemokraterna skulle få helt bestämma, så är vi ändå inne på att vi vill se till att storleken på barngrupperna får bli lite mindre än vad de är idag. För det har vi sett att det påverkar barns välmående och faktiskt även deras möjligheter att få den bästa tiden på förskolan, där de ska lära sig och utvecklas inför skoltiden som kommer senare. Så det största, kanske viktigaste förslaget från Kristdemokraterna är ju att vi ska minska barngrupperna, där vi pratar om för de minsta barnen en storlek på max 12 barn, och för de äldre barnen max 15 barn i grupperna på förskolan. Och där ser vi ju att det blir ju lättare att fokusera på varje barns lärande lite mer individuellt på ett annat sätt. Man har ett fokus på trygghet och att skapa anknytning för de minsta barnen. Och där måste det vara lite färre barn än vad det är idag. Och så kan man ju ha möjligheten att ge stöd till dem som man observerar i tidigt skede, att de behöver det där extra stödet när de inte är så många då. Och det skulle också dessutom göra yrket mer attraktivt för förskollärarna att faktiskt stanna kvar i yrket och inte söka sig till andra banor.
1: Samtidigt måste vi också erkänna att Trollhättan, som är så, men vi är en väldigt segregerad stad, och förskolan blir också en jätteviktig plats för språkutveckling. Nu pratar de här barnen som kanske inte, där man har svenska som modersmål hemma, och en mindre barngrupp, det skapar mer förutsättningar, men helt enkelt mer taltid med den vuxne, om du har stora utmaningar i hela gruppen. Så det här är en jätteviktig bit av att det ska vara ett Trollhättan, hela Trollhättan.
2: Ja, alla barn ska ha möjlighet att utvecklas både fysiskt, att ha möjlighet till lek och allt det där fysiska som innebär ute på en lekplats eller runt omkring förskolan, men också det här alltså lärandet som gäller kring språk. Också att lära sig hur man gör olika saker utöver språket. Språket är ju ett väldigt viktigt verktyg, men också hur man gör olika saker. Och det är inte alltid man har den tiden hemma med föräldrarna att lägga på liksom pussel och måla och allt vad det innebär. Liksom. Mm. Och det får man mer tid i förskolan om grupperna får bli lite mindre.
0: Ja. Alla har ju hört att precis som ni säger då, det går ju ner och sådär, men då kanske man kommunen äger ju fortfarande oftast lokalen, så när han står tom, går det att använda det till en annat liksom, går det att liksom för det är en kostnad för att ha en lokal liksom.
1: Absolut, och vi har flera goda exempel just nu här i Trollhättan där vi tar hand om de fastigheterna och faktiskt ställer om det till fastigheter vi behöver. Det är så att vi har fortfarande en kö på de som önskar att bo på ett LSS-boende. Det är personer som behöver ha ett boende med extra stöd och skydd. Så ett antal av våra förskolor bygger faktiskt om, och vi har fler på väg i pipelinen just runt det här. Och det är oftast lokaler som ligger på bra ställen. Man ska få dit personal och det ska finnas boende runt omkring. Och jag ser ju att över tid så kommer den här gruppen växa i samhället. Så det blir att ställa om. Men låt oss också vara ärliga och säga att det att kunna använda en existerande byggnad, det är jättebra för klimatavtrycket. Men det är också riktigt, riktigt bra för den kommunala ekonomin. Alltså det här det är synd att behöva säga det som en billigare lösning för ett boende. Men det är bra för ekonomin på riktigt.
2: Mm. Sen vet jag ju att det är inte alltid så lätt att balansera på det här mellan nyttan för hela samhället och hela stan, om vi tänker här, och det som ibland blir väldigt svårt för föräldrarna att inse att det är det bästa för barnen att lämna en mindre lokal där man kanske har liksom väldigt bra trygghet, och det blir ju väldigt nära, väldigt familjärt, och hamna i ett större sammanhang. Trollhättan har ju byggt ganska stora förskolor de senaste åren. Så det är ju väldigt svårt att balansera det. Det är ju vi som politiker medvetna om. Det är inte lätt att ta de här besluten alla gånger. Så någonstans där i våra samtal med föräldrar och vårdnadshavare, så ja, tror vi att vi har för det mesta hittat en bra väg för att ändå erbjuda bra kvalitet och trygghet för barnen dit de flyttar efter de här när förskolorna stängs. Så.
1: Jag tror alla drömmer om att titta ut genom sitt egna köksfönster och se förskolan där. Men vi måste nog vara ärliga och säga att det kommer inte vara så konstigt att ha en kilometer till sin förskola. Och jag är uppvuxen långt ute på landet. Man är glad om förskolan fanns på cykelavstånd där. Och jag tror det måste vi också ha med oss in i staden.
2: Exakt. Lite mer så.
0: Om vi går vidare här och de går upp lite grann, och då har vi ju grundskolan helt enkelt. Det är ju från ettan till nian i princip då. Hur ser det ut där då på grundskolan? Nu har vi ju, en stor skola tror jag, va? Vi sylter det, va? Och,
2: nej, det finns ju flera stycken större. Ja. Det är ju... Vi har ju ett antal skolor som är alltså det som vi kallar för 1-7, eller 1-6 blir det. Och så har vi några skolor som är 1-9. De skolorna som vi har i Trollhättan överlag är ju väl utspridda över stan för att täcka så gott som hela staden. Vi har kanske lite mindre underlag just på, är det norra?
1: Det är ju så här, det är i klartext så här, det är det här som vi har pratat om i förskolan nu, att det föds färre barn, det kommer ju att drabba även skolan. Sen är det ju så här att de enheterna finns ju där de är byggda. Samtidigt som att Trollhättan växer, vi bygger nya villor, vi bygger nya hyreshus, och i nybyggt så blir det oftare mer barnfamiljer. Det är så det funkar. Så var barnen kommer är ju inte helt jämnt fördelade över Trollhättan heller. Men det finns en utmaning idag att vi har skolenheter idag som inte är helt fyllda, och det kommer vi behöva hantera framåt.
2: Fast inte över i hela stan, utan nej, det är ju framförallt kanske mer i södra delarna då. Mm. Där det också har byggts de senaste skolorna då. Det är ju, Sylte är ju den senaste ombyggda visserligen, men det är ju den senaste skolan som har byggts i Trollhättan.
1: Ja, du har Veland också.
2: Ja, precis. Den.
0: Har du invigt den skolan nu, eller hur är det?
2: Den är invigd.
0: Den
2: okay, är där. Okay. Så den är i bruk.
0: Ja. Vilka klasser är det? Är det ett av det?
2: Sexan.
0: Okay. Mm.
2: Och tanken är att barnen fortsätter därifrån antingen till Sjuntorp eller till Sylte. Är de två vanligaste anvisade skolor då.
1: Men någonstans måste vi också prata om vad vill vi egentligen med skolan, och jag tror att vi måste ta ett litet steg tillbaka och titta ur Trollhättan ur lite större perspektiv. Går vi tillbaka 20 år, ja, men då fanns det för väldigt många som kanske inte var så studiemotiverade en möjlighet att ställa sig på Saab. Den möjligheten finns inte idag längre. Och det gör också någonstans att våran vision för skolan, det är ju viktigt att vi får med oss alla. Att vi får med oss alla barn och ungdomar upp kunskapsmässigt. För de jobben som växer här i Trollhättan, det är ju ingenjörsjobben. Det är sjuksköterskorna, det är lärarna, det är alla de här. Och det här är ju jobb som kräver utbildning. Och det gör att skolan blir ju viktigare och viktigare för Trollhättans framtid.
2: Mm. Och det är precis som jag sa innan gällande förskolan, så tänker politikerna i Trollhättan just nu att vi inte ska spara på skolan. Vi vill ju inte hamna i situation att behöva bespara och kanske ni vet att vi drar ner på personal och lärare. Samtidigt som vi vill ha en god kvalitet. Och det de senaste åren nu när det tekniska samarbetet mellan MC och KD har styrt Trollhättan, så har vi faktiskt höjt barnpengen nämnvärt jämfört med tidigare, och vi känner att vi gör rätt satsningar, men det behövs mer tid. Det kommer att krävas mer arbete liksom framåt. Ett förslag som KD har som politiker i hela, alltså KD-politiker i hela Sverige vill jobba med, är ju även där i skolan att minska barngrupperna eller elevgrupperna. Man vill ju inte ha så stora grupper så att det blir svårt för lärarna att hålla en kvalitativ undervisning. Dessutom så den här tanken med inkluderingen som har bearbetats i skolan under många, många år, den har kanske slagit lite fel, och där ser vi ju att om man skulle minska barngrupperna, även elevgrupperna, även i skolan, då skulle man lättare kunna ge stöd till dem som behöver mer stöd under skolåren. Och det skulle man kunna göra då genom att man införde fler särskilda undervisningsgrupper i skolorna där man har fokus på de barnen som behöver mest stöd. Det är ju väldigt viktigt att de barnen inte lämnas efter, att de inte hamnar efter i skolan, vilket tyvärr så har de ju gjort i många, många år. Just på grund av detta, att de ska inkluderas i vanliga undervisningen, och då blir grupperna enormt stora och det blir svårt för lärarna att bedriva undervisning många gånger. Därför vill också Kristdemokraterna att vi ska utbilda fler speciallärare och specialpedagoger, och att vi ska ha tillgång till speciallärare, god tillgång i alla skolor. Så det är ju det som ligger också mig nära hjärtat faktiskt, att se att barnen lyckas, att det finns goda möjligheter redan från start att lyckas, även om man har lite svårt för sig.
1: Och jag tror vi också måste erkänna att våra barn och ungdomar, skolan är ett jätteviktigt redskap, men vi måste också inse att det finns en tid utanför skoltid. Och jag är riktigt stolt över det som vi har gjort de här sista 4 åren i styret. Hur vi faktiskt har byggt om och byggt ut och byggt nya fritidsgårdar. Hur vi jobbar med våra hallar, hur vi planerar nytt och hur vi faktiskt sker en tillväxt där. Därför att rörelse och kulturell påverkan och musik och de här bitarna. Som människa ser man ju lite, man är ju komplex och man behöver ju ha flera bitar, och det är ju viktigt att samhället här är faktiskt med och bidrar och steppar upp, och jag nämnde ju tidigare det här med att man har med sig olika förutsättningar hemifrån. Jag säger inte att samhället ska kompensera för allting som man kanske saknar hemma, men samhället måste ändå finnas där med en bredd utav ett utbud. Det skapar livskvalitet.
2: Mm. Exakt.
0: Om vi går vidare sen, de växer ju upp då, och då, oftast är det väl gymnasie och sen högskola givetvis då. Men gymnasie, nu vet ju jag att ni har ett samarbete, det är ju både Vänersborg och Trollhättan som har ett koncept som de samarbetar.
1: Gymnasieförbund heter det.
0: Ja, gymnasieförbund helt enkelt. Hur fungerar det då? För nu, ja, nu är det ju, man får ju dela ansvaret med Vänersborg då givetvis då.
1: Ja, men det fungerar i grund och botten bra. Det gör att vi ja, men genom att jobba ihop så kan vi dela på kostnader, absolut. Och pratar vi lite mindre gymnasieprogram som det heter idag, så är det ju så att det räcker kanske till en utav våra två kommuner. Men det är ju att det ändå finns i Vänersborg eller det finns här i Trollhättan. Mm. Det skapar ändå ett lokalt mervärde. Och jag tror att vi måste sluta och titta på en gräns mot Vänersborg. Vi måste jobba oerhört mycket mer gemensamt. Därför att det gör mig lite ont när man kan gå ut i verkligheten och se var kommungränsen finns där ute. Därför att våra invånare tänker inte på det viset. Alltså, jobbar du på Stallbacka, du kan ju lika bo i Skoftebyn som du bor i Vargön. Det här är ju inget konstigt. Det är ju liksom så vi jobbar och tänker. Så att jag är oerhört glad över det arbetet som vi nu här i Trollhättan har igång med Vänersborg angående områden som är på gränsen och hur vi hittar hela tiden nya områden att samarbeta runt. Precis. Och jag tror garanterat att vi kommer att hitta mer. Men på gymnasie- och vuxenutbildning, det känns idag så självklart att jobba ihop. Så någonting annat hade varit konstigt till och med.
2: Ja, alltså det är ju bra att du nämnde lite grann här på en liten hörn vuxenutbildningen som oftast glöms eller i alla fall så blir det lite, den hamnar lite i skymundan. Men den vuxenutbildningen är ju en väldigt stor del i det här samarbetet i Kunskapsförbundet Väst som det heter då. Och just vuxenutbildningen är ju faktiskt också en väldigt stor del i att lyckas med att bygga bättre Trollhättan faktiskt. Om vi har fler människor som når sina potential i att hitta ett yrke, i att hitta alltså någonting. Jag tror att jag själv är ju resultat av att ha gått på vuxenutbildningen. När jag kom till Sverige så behövde jag ju läsa upp vissa ämnen och kunna söka vidare då. Och jag vet att väldigt många har det ibland som en dröm då, att jag önskar att jag kunde läsa upp mina betyg och söka den här utbildningen eller söka det här jobbet. Och Trollhättan har ju faktiskt väldigt stor andel folk från andra delar av världen som har kommit till Sverige. Och de behöver också ha den här chansen. Jag tror att lika mycket som gymnasieskolan så är vuxenutbildningen en väldigt viktig pusselbit i att få bättre underlag för folk som betalar skatt i Trollhättan och stannar kvar i Trollhättan.
1: Dana, även jag är en produkt av komvux faktiskt. Utan komvux så hade jag inte kunnat gå vidare till högre studier. Och jag skulle vilja backa lite och fundera på vad är egentligen komvux och vilken roll ska den ha? Och det handlar till viss del om den kristdemokratiska människosynen. Någonstans så ska det hela tiden finnas en dörr, en möjlighet. Och nej, men vill jag någonting så ska dörrarna vara öppna. Det ska vara förhållandevis lätt att läsa på komvux. Det ska finnas ett stort utbud. Det ska finnas möjlighet att läsa i olika former. Pratar vi kvällar, pratar vi såna här saker. Därför att livspusslet ser olika ut för oss allihopa. Men just möjligheten, och det är jag riktigt glad över att vi har i Sverige. Att du faktiskt kan komma på som 35-åring att nej, men nu är jag mogen och känner mig redo och vill göra någonting helt annat med livet. Att den dörren inte är stängd.
2: Precis, och det här... Nu kommer det ju jag outas att jag faktiskt jobbar som lärare på Vux. Och det här är ju jätteviktigt. Väldigt många utav dem som jag, mina elever då på Komvux, hamnar just det där i livet att att känna att jag har inte varit mogen på gymnasiet att läsa upp, eller jag har varit trött, eller vad det nu skulle kunna. Det kunde ha varit en dålig, alla har ju en dålig period i livet, och så upptäcka det som vuxen att jag behöver göra något annat. Finns det någonting för mig? Och komvux är ju den dörren som öppnar en, kanske, eller fönstret om vi vill säga, liksom en framtid för väldigt många. Och det är så härligt att se hur människor hittar rätt även senare i livet.
1: Mm. Och det gör lite faktiskt att vi kommer fram till våran första låt som jag tänkte vi skulle spela upp. Och det handlar om Billy. Och Billy handlar faktiskt om att göra olika typer av val. Och att man kan få lov att ändra sina val och faktiskt få lov att forma det livet man vill. Det handlar naturligtvis också om när det tyvärr går fel i livet. Men den låten har varit för mig en viktig låt i livet. Och ja, nu hör vi Billy med Gyllene Tider.

0: Det var i Kylne Tider, Billy vi lyssnar på. Och vi går vidare här. Jag har Kristdemokraterna framför mig här nu. Både Dana och Ricky här. Och nu går vi in på nästa. Det är ju jobben då. Och hur får man hit mer företag? Eller hur får man de som är här också stanna och sådär? Vad kan ni som politiskt parti liksom jobba med och sådär? För att få både att de stannar och få hit fler då?
1: Jag tror vi ska börja och ta ett steg tillbaka och fundera på vad är ett företagare? Vad är ett jobb och den biten? Och någonstans så ja, men om vi börjar prata från individen och kunna ha ett jobb att gå till, det är en del av självkänslan, en del av tryggheten, många gånger en del av identiteten. Det är en del av att ha en egen trygg inkomst. Företagande, det är också någonstans att förverkliga sina drömmar, sina mål. Och låt oss vara väldigt ärliga och säga att det är företagande som skapar tillväxt i samhället. Det är företagare med jobb som kommer, ja, men det är de som betalar skatter. Det är det som ger en inkomst till oss i kommunen. Kommunen i sig själv genererar ju liksom inga pengar. Utan det här är ju ett företagare som bygger staden underifrån. Så företagare, om vi bara börjar och inser den principen, då inser vi att företagande är avgörande. Sen, det finns ju massa saker Trollhättan behöver vara. Vad behöver Trollhättan ha på plats för att få hit företag?
2: Först och främst handlar det om att ha en företagarvänlig klimat i Trollhättan. Att faktiskt det som du sa här precis, att visa att vi gillar företagare, vi gillar företagande, att folk har en idé som de vill förverkliga, som visar sig också ha samhällsnytta då för kommunen, så ska vi ju uppmuntra det. Och det innebär då att vi skapar kanske lättare regelverk, att vi öppnar upp för människor. Det kan vara på lite olika sätt, men framförallt att vi visar att här i Trollhättan är det välkommet att förverkliga sina drömmar.
1: Och det är ju oavsett om din dröm är en pizzeria eller om din dröm är ett högteknologiskt företag som kanske börjar med 3 personer, men vi drömmer ju om att det ska bli 2000 en dag när allting lyckas. Och här måste vi inse att Trollhättan är ju då en så stor stad, så vi måste ju verkligen ha allt. Det måste finnas florister, det måste finnas pizzerier, det måste finnas bagerier. Det måste finnas en lång rad utav det här. Och hur skapar vi den här attraktiviteten? Ja, men vi var lite inne på det i sist segment när vi pratar utbildningar. Vi måste ha en arbetskraft som faktiskt finns här i Trollhättan som kan ta jobben, som har en kompetens. Vi behöver ha rimliga lokaler. Det måste finnas en plats att kunna starta sitt företag. Men också i förlängningen och låta företaget växa. Då måste det vara enkelt att kunna få in och ut varor ur Trollhättan. In och ut människor. Ja, men det måste funka med tåg och bussar och goda vägar och kommunikationer.
2: Det måste finnas bostäder.
1: Det måste finnas bostäder, och jag är så oerhört glad över att vi nu har igång bygget ute på Vårvik. Det är en sån symbolisk och så viktig fråga. Men det handlar ju också någonstans om att det ska finnas plats att bo när man väl får ett jobb i Trollhättan. Men jag skulle vilja lägga till en annan bit som faktiskt är väldigt avgörande för Trollhättan. Vi har en högskola här i stan. Att vi som stad, Trollhättans kommun, jobbar jättenära högskolan. Mm. Det är en avgörande faktor för att vi ska stå med högkompetent personal. Vi vill ju att människor ska bo och leva sina liv här i Trollhättan. Och den här mixen är att Trollhättan ska vara en god plats. Jo, men hur får du en... Ja, men vi kan ta en nybakad chalmerist. Hur får man han eller hon att välja Trollhättan istället för Halmstad? Och men det handlar ju om att den attraktiva skolan, du vet att du har en, precis, det funkar där. Men också det här med att det finns en, ja, men Trollhättan är bra på att Trollhättan är fortfarande så pass litet så att det är en 10 minuters stad. Men också det här, vad livskvalitet är olika för olika grupper. Jag är inte den som nyttjar stadens motionsspår mest. Men just för den här gruppen och den gruppen av ingenjörer som kanske gillar att cykla eller springa ut i naturen och en del av en väldigt aktiv livsstil, det är skitviktigt.
2: Och så tänker vi också kanske att den här nykläckta ingenjören funderar på att bygga livet, bygga familj eller starta familj och så. Och då har vi ju en kvalitativ förskola att erbjuda. Vi har ju skolor som vi vill ska vara kvalitativa och där barnen får fantastisk utbildning. Och så har vi ju högskolan då som faktiskt också utbildar bra lärare, säger vi. Ja, men det finns ju en otrolig utbud i Trollhättan som vi behöver vara duktiga på att tillvarata. Att vi inte släpper det till större orter då.
1: Men också det att du faktiskt kan förverkliga villadrömmen utan att det kostar 7 miljoner här i Trollhättan. Det är också en jätteviktig bit av attraktiviteten. Men också, och jag hatar att behöva nämna det här, men det tar 28 minuter till Göteborg. Det är också en del av livskvaliteten i Trollhättan. Vi kommer aldrig bygga några operahus här i Trollhättan, låt oss vara jättetydliga och säga det. Men det är en del utav att kunna ha närheten. Det skapar en attraktiv plats. Men om vi vänder oss tillbaka till grundfrågan. Om det måste vara enkelt. Kommunen måste vara enkel att ha att göra med. Det måste vara tydliga besked. Även där man får nej så måste det vara jättetydligt ifrån kommunen. Men kommunen ska vara man ska inte vara en motståndare utan man ska vara en medspelare. Hur kan vi hitta lösningar? Hur kan vi vara den här attraktiva platsen? Det ska vara lätt att verka och bedriva företag i Trollhättan.
2: Precis. Och den här litenheten som vi säger ibland att vi är inte så stora, den behöver inte vara en nackdel, den kan vara till och med en fördel. För det innebär kanske att här kan man ha rimligare hyror på lokaler eller just det här att det är lätt och enkelt att ta sig från ena sidan stan till en annan på 10-15 minuter med cykel. Och så det skapar andra möjligheter som stora orter inte kan erbjuda.
0: Mm. Om vi går in på nästa fråga, infrastruktur, för det har ju lite grann med det också att göra då. Vägar, parkering, bussar och sådär. Vad tycker ni om det? Vi har ju pratat lite grann om bussar så då.
2: Precis. Ja, men absolut. Trollhättan ska både ha en väl utbyggd kollektivtrafik. Det ska vara lätt att ta sig med buss runt i stan och även utåt mot utkanterna av Trollhättan. Men samtidigt ska vi ju inte vara rädda heller för att de som kommer med bil utifrån in till centrala staden ska ha det. De ska ju inte ha det svårt. Så vi ska erbjuda den typen av infrastruktur som faktiskt tar hänsyn till både de som kan och har möjligheten att enbart åka kollektivt samtidigt som de som är beroende av bilen, kanske för att de har lite längre bort till sina bostäder, de bor lite utanför stan, men jobbar i centrala stan. De ska ju inte ha det svårt att ta sig hit och ha parkering, kanske nära till jobbet. Samtidigt som vi absolut vill ha bra cykelvägar. Det ska vara lätt att ta sig med cykel överallt i stan. Cykelvägarna ska vara av så bra kvalitet så att folk inte ska liksom, ja.
1: Man ska inte välja bort cykel.
2: Nej,
1: precis, på grund av att det är krångligt.
2: Det är krångligt eller det kan vara dålig belysning på vissa sträckor. Men det ska vara tryggt och det ska vara säkert att ta sig runt på cykelvägarna. Så det är någonting som vi definitivt vill fortsätta jobba med i Trollhättan och förbättra infrastrukturmässigt.
1: Och jag vill vara jättetydlig med att utbudet av kollektivtrafik på landsbygd Det är någonting vi tycker är jätteviktigt och kommer vi att fortsätta utvecklas. Och naturligtvis, och låt oss också vara jätteärliga, precis som alla andra partier i Trollhättan så vill vi ha ett tågstopp i Upphärad. Det skulle vara avgörande för Upphärads tillväxt. Men jag kanske ska nämna någonting som inte är så vanligt att prata om när man pratar om det här. Det är våran flygplats. Våran flygplats är jätteviktig. Ja, men det är inte dit jag åker till Gran Canaria. Nej, men det är vårt näringsliv här i området som använder huvudsakligen vår flygplats. Det handlar om att kunna göra Stockholm över dagen. Det handlar om att faktiskt kunna fortsätta bo kvar här i Trollhättan. Kunna fortsätta ha verksamhet här. Men att kunna verka mot Stockholm och ut över hela landet utan att det blir en omöjlighet. Så vår flygplats har en jätteviktig roll i framtiden. Och jag vill också nämna flygplatsen ur ett annat perspektiv. Mm. Flygplatsen är oerhört viktig som beredskapsflygplats. Exakt. Det handlar om organtransporter, det handlar om transporter av sjuka människor. Det handlar också om, bara genom att vi har en beredskapsflygplats, det handlar om industrin som flyger in olika typer av produkter de behöver ha med kort varsel. Så flygplatsen i sig själv är oerhört viktig. Vi ska naturligtvis aldrig mörka att det finns ett klimatavtryck med en flygplats, men flygplatsen tillför oerhört mycket mera och det är vi de första att erkänna.
2: Och det handlar ju också hela tiden om att balansera mellan nytta och liksom, vad tillför det samhället? Det tillför jättemycket och därför kan vi, däremot det vi kan säga är ju att det är viktigt att vi fortsätter göra det möjligt för forskningen och utvecklingen inom tekniken ska gå framåt hela tiden, så att vi, alltså på lång sikt så kanske vi har bara elflyg kommer till Trollhättan.
1: Och det går ju inte att komma förbi och prata flyg i Trollhättan utan att prata GKN naturligtvis. Det är, alltså vi ska vara riktigt stolta över att vi har GKN här. Det innebär också att det sker en lokal utveckling och en kompetensförsörjning på riktigt här i området. Och ja, vi kommer nog se att verksamheten på GKN kommer att växa de närmaste åren. Då pratar vi ofta militära tillämpningar. Vi lever i en oroligare värld och att vi här från lilla Trollhättan kan vara med och hjälpa till i det stora genom den rollen som GKN spelar. Ja, men jag är stolt över Trollhättan.
0: Precis. Ni pratar lite grann om belysning. Jag vet, de höll väl på att byta ut till ledbelysning nu, va? Man har avsatt, och jag vet cykelvägar är inte, man har belyst lite bättre mot Kronogården tyckte jag. Ni pratar lite grann om belysning. Jag vet, de höll väl på att byta ut till ledbelysning nu, va? Man har avsatt, och jag vet cykelvägar är inte, man har belyst

0: biten är ju också det att du får ett ljus som du kan reglera mycket, mycket mera. Mm. Och det blir billigare att belysa fler platser om för nu använder den typen av språkbruk. Och ja, vi lägger betydande summor varje år på att byta ut våra lyktstolpar mot LED. Och det kommer vi behålla på med x antal år till. Men det här är ju en del av och nej, men gör vi inte den här typen av investering, ja, om 20 år så får vi gräva bort stolparna. För då finns det inte belysning längre att få tag på. Så det här är ju också en del av att göra Trollhättan till den här moderna staden.
1: Precis. Och prioriteringar av den här typen måste ju hela tiden göras. Alltså det är ju inte annat än en normal utveckling av en stad och en ort.
0: Och låt oss vara ärliga också och säga den här biten. Vi har i många år kämpat med trygghetsfrågor här i Trollhättan. Otrygga platser och så, och belysning är en jätteviktig bit av att skapa en upplevelse av en trygghet, och Trollhättan har ju haft en jätteresa de sista åren där faktiskt tryggheten, alltså från att ha varit en ganska otrygg plats så är vi nu uppe på siffror som en ganska normal kommun ihop med det som vi startade diskussionen med näringsliv. Trollhättans resa på näringslivsrankingen. Ja, men nu är vi 32, vi tillhör Sverigetoppen hur attraktiva vi är. Ja, men det här är Trollhättan går just nu i riktigt rätt riktning.
1: Mm, absolut. Mm. Och det behöver vi hålla kvar vid.
0: Ja.
2: Vi ska ta nästa låt här nu. Och vem var det som önskade det här nu då?
0: Ja, det är Imagine med Chris Clefford och hans framförande här. Det är bara episkt. Det är bara därför. Det är inget svårare än så.

0: Ja, vi lyssnar på Imagine som vi lyssnar på det. Och vi har Kristdemokraterna här och besöker dagens sändning. Nu ska vi prata om åldringsvård då. Vi har ju ett par ställen man kan komma in till och sådär då. Hur många ställen, nu vet jag inte det på rak arm så, men hur många åldringsställen har vi liksom som är...
1: Det var en jättegod fråga och jag hade önskat att jag hade ett rakt svar. Vi brukar ibland prata om att vi har 5 större enheter, men vi har ju ett antal mindre enheter också.
0: Ja, just det.
1: Så exakt antalet, det har inte i huvudet faktiskt.
0: Nej, nej.
1: Men det är ju när vi pratar om äldreboenden, det som vi faktiskt kallar äldreboenden idag, det är ju, ja, det heter särskilt boende för äldre. Du kan hamna där av fysiska orsaker, och den andra stora gruppen, det är de som är där med demens. Mm. Men låt oss också vara ganska ärliga och säga att det har gått väldigt, väldigt långt innan man idag kommer in på ett äldreboende. Så vi tittar ju en hel del på hur vi kan skapa andra boenden där man kan vara en attraktiv äldre. Då pratar vi fortfarande om den gruppen som kör bil varje dag och kanske åker till Gran Canaria 2 veckor. Hur kan man ha ett gott, attraktivt boende? Och för oss Trollhättebor så känner vi alla till Strömkarsgården. Så vi drömmer om fler och moderna platser. Hur bygger vi framtidens Strömkarsgård? Och det här kommer vi behöva göra framåt. Därför att gruppen äldre blir fler och fler. Så vi måste hitta trygga boendeformer. Oavsett om det då är SÄBO eller olika former av trygghetsboende. Men de flesta idag, de vill ju bo kvar hemma så länge som möjligt. Och då måste hemtjänsten vara attraktiv. Den måste ge livskvalitet. Och det är en utmaning idag. Låt oss vara raka och säga det. Och vi har en utmaning med hur ska vi få hemtjänsten att funka bra när gruppen äldre blir fler. Så en av de sakerna vi har gjort den här mandatperioden, det är att höja lönerna inom hemtjänsten med 1500 kronor i månaden. Och vi har tänkt att fortsätta de kommande åren med 1500 på 1500 till. Och det är ju för att göra yrket mer attraktivt. För att få fler människor att vilja söka sig dit. Och ihop med krav nu som har kommit från Stockholm med språk och de här bitarna. För det är någonstans viktigt att du ska kunna göra dig förstådd och kunna kommunicera med den människan som kommer hem till dig.
2: Och just detta som du tar upp nu här med språkkravet kommer ju att vara ett ypperligt tillfälle för kommunen, för Trollhättan, att samarbeta med Kunskapsförbundet Väst. Eller för den delen andra aktörer som kan erbjuda kvalificerad språkkurser då, till de som eventuellt behöver den typen av insatser att förbättra svenskan. Och det är ju någonting som vi verkligen ska ta höjd för i Kunskapsförbundet Väst. För vi har möjligheten. Vi har folk som, vi har ju duktiga lärare på Vux som har de här kunskaperna, som har den här kompetensen. Och det vore ju synd om inte vi tog vara på det. Vi behöver se till att personalen är, inte minst för deras skull, egen skull, att vara förtrogen med svenska språket och känna sig trygg. Att jag vet att jag både kan göra mig förstådd gentemot de som jag kommer i kontakt med. Men även de känner att det är inga problem. Jag förstår vad du vill att jag ska göra. Och jag kan göra det för att vi förstår varandra. Den kommunikationen ska ju aldrig vara det ska ju inte vara bristfälligt. Det är inte det det ska hänga på liksom.
1: Sen så är det är ganska kul att se det senaste året hur samhällsdebatten i Sverige har förändrats. Och jag ska nog faktiskt säga att Kristdemokraterna här har varit avgörande. I höstas så tog KD det modiga beslutet och våga säga att just i hemtjänsten, när man pratar om vårdnära, alltså skötseln av intimhygien och liknande, att du ska ha rätt att välja kön på den som utför det hemma hos dig. Vi var först och tryckte på det här, och idag har många partier anslutit sig till den här idén, och jag hoppas att det kan bli verklighet i framtiden. Naturligtvis försöker kommunen redan idag lösa där det är möjligt, men det är en sak om det kommer uppifrån. Hemtjänsten, jag vill också säga någonstans där, det blir ofta att det ibland klagas på hemtjänst. Men det går oerhört många människor till jobbet som jobbar inom hemtjänsten som gör ett genuint bra jobb. De tar hand, de visar medmänsklighet, kärlek, ger utav det som blir människors livskvalitet. Ibland hamnar vi i en väldigt negativ debatt runt det här. Samtidigt så har vi haft det ganska tufft. Det fanns ett städande att göra här i Trollhättan. Så vi har ju jobbat aktivt med hemtjänstkostnader. Och nu kanske jag blir lite torr och politiker så, men vi brukar prata om hur mycket kostnader har man jämförbart mot andra kommuner. Och Trollhättan har legat på drygt 19% högre kostnader än andra kommuner. Nu har vi fått ner det till 3,5% i praktiken. Och det gör att vi nu har kostnader som andra kommuner och fortfarande ungefär samma kvalitet. Och då undrar sig kanske den som är ordningsam, varför är det här viktigt? Jo, men vi vet ju om att i framtiden kommer det bli många, många fler äldre. Och då är det viktigt att vi faktiskt har koll på våra kostnader. Annars så kommer vi inte att kunna erbjuda hemtjänst med hög kvalitet. Kostnadskontroll är skitviktigt. Och när vi ändå pratar om det här området. Ja, vi var inne lite tidigare här idag när vi pratade förskolor om det här med LSS-boenden. Och att du faktiskt har en god boendemiljö oavsett om du kanske tillhör det gänget som behöver LSS. Ja, men det är viktigt att Trollhättan har attraktiva boendemiljöer med hög kvalitet. Men LSS-boende handlar ganska ofta tyvärr om individer som bor kvar hemma hos sina föräldrar som, ja, men när man har passerat 25, då vill alla flytta hemifrån någonstans. Det gäller även den här gruppen, och det är viktigt att vi får till det här. Och att vi har god daglig verksamhet. Men jag blir faktiskt allra mest glad, det är när det här gänget som bor på LSS-boenden kommer ut i vanlig verksamhet. När man står och packar varor eller jobbar på brandstationen med de uppgifterna som funkar. Att man har en vardag så nära ett vanligt jobb som möjligt. Det handlar ju om livskvalitet och glädjen i livet. Och ja, jag tror att vi skulle må bra av ett samhälle som ler lite mer.
0: Om vi ska gå ut då, det är ju åldringsvård, det är ju precis som du sa, det är ju kanske de sjukaste och så där, eller av de som behövs mest. Men sen, man kan ju ha det hemma, man kan ju bo kvar hemma och sen få folk som kommer hem då i olika tidsintervaller och sådär. Hur ser ni på det? Det stora, det har ju varit det här med det här minutstyrning och sådär. Hur ser ni på
1: det? Minutstyrning är värdelöst. Det är fint med ekonomiska system, men så länge vi har både människor som anställda och omsorgstagare som också är människor, ser man ingen minutmaskin. Låt oss vara jättetydliga och säga det. Ibland tar ett besök 5 minuter och ibland så helt plötsligt så krävs det 37 minuter därför att det har hänt någonting. Hur lång tid en dusch ska ta? Ja, men det är klart, det är jättefint att det finns en tidsangivelse för det någonstans i ekonomiska tilldelningssystem. Men den kan ju, ursäkta mig, den kan se väldigt olika ut hur behovet ser ut.
2: Absolut.
1: Det är någonstans som vi har liksom tappat bort människan i de här ekonomiska systemen.
2: En annan bit i detta, en annan del i att kunna bo kvar hemma och få god omsorg hemma är ju också detta med bostadsanpassning. Och det här är ju någonting som vi verkligen behöver också jobba vidare och utveckla. Att de äldre bor kvar hemma och då utvecklar vi också hemtjänsten till den, i den mån så att det går ihop då. Men bostadsanpassningar måste ju vara det vanligaste. Att man anpassar människans hem så att de får fortfarande god kvalitet i omsorgen hemma samtidigt som de kan bo kvar och känna sig trygga i sin egen bostad så länge som möjligt.
1: Tyvärr så är det också någonting annat vi behöver prata om runt det här. De här som har ganska omfattande hemtjänstbehov, det är kanske den gruppen som blir mest ensamma.
2: Mm.
1: Och hur kan man bryta ensamhet? Vi har en massa olika träffpunkter här i Trollhättan och den typen av verksamhet, oavsett om det är kommunen eller församlingar som bedriver, den är oerhört viktig just för att du ska känna gemenskap, träffa andra. Och när vi pratar om den här gruppen, det är jobbet som ibland sker av frivilliga och volontärer som går hem till äldre bara för att dricka en kopp kaffe.
2: Mm.
1: Det där är skitviktigt och jag ska vara väldigt rak och säga så här att vi män, vi är genuint dåliga på sociala kontakter. Och vi kan ibland bli väldigt ensamma och isolerade. Och jag tror att vi kommer behöva jobba mer med den här typen av frågeställningar. Så en av de sakerna nu som behandlas av politiken just nu, det är någonting vi har valt att kalla förebyggande hembesök. Just nu så håller man på att utreda det här. Att till exempel när du fyller 80 eller 85, att man kommer från kommunen hem till dig och pratar om hur är din boendemiljö? Är det här realistiskt att du med den här källartrappan kan bo här i 15 år till, eller behöver du kanske fundera på att hitta något annat boende? Hur har du det med sociala kontakter? Hur funkar det med mat och städ? Och du, förresten, här är visitkortet med telefonnumret den dagen du känner att det skulle behövas någon liten insats. Eller du kanske har en partner som, ja, men du har servat väldigt mycket. Nu blir jag själv äldre. Hur ska jag orka det här i nästa steg?
2: Mm.
1: Och att folk tidigt får hjälp. Ja, men ibland så hamnar man tyvärr i situationer där det får gå alldeles för långt. Jag har träffat många äldre som formulerade på det här viset: vi borde ha flyttat för 10 år sedan.
2: Mm.
1: Och det är jättebra för den äldre, men för oss som Trollhättan, att den där villan frigörs i Björndalen eller någonting, det gör ju att någon annan flyttar dit, en barnfamilj som förverkligar sin villadröm. Det är viktigt för Trollhättans helhet.
2: Mm. Då ska vi se till att vi tar bort den här fastighetsskatten.
1: Ja,
2: så folk faktiskt...
1: det vi pratar om nu, det är reavinstskatten. Det är vad du faktiskt får beskatta när du säljer en villa och flyttar. Har du byggt din villa till exempel 1980 och du gjorde det för 200 000 och nu du säljer den för 2,2 miljoner, ja, då är det drygt 400 000 du ska betala i skatt. Och jag känner hittills inte, ja, det är väldigt få människor som tycker skatt är häftigt. Låt oss vara ärliga och säga det. Och jag vet äldre som har skjutit upp sina flyttresor just på grund av att nej, skattemasen ska inte ha mina pengar.
0: Mm. Jag tänkte höra, vi har ju fått två storkök som är, ja, det är full verksamhet på dem sådär. Men de levererar ju mat till skolan som jag förstår det då.
2: Mm.
0: Och sen tror jag de äldre, de får väl visst, man har ett avtal med jätten tror jag, man beställer frysmat och grejer där då, om man inte
1: och det är lite mer komplicerat än så. Pratar vi äldreboendena så kommer de maten också ifrån de här storköken.
0: Ja,
1: medan pratar vi i de personer då som har hemtjänst och liknande, då är det så att vi har, så att du kan, jag gjorde själv ett studiebesök där för ett par månader sedan, jag var med en hel dag ute, då folk kan sitta hemma och antingen få hjälp eller bara i dialog beställa mat då ifrån, ja du nämnde jätten, men jag kan också glädjande säga att det finns valfrihet och det gillar vi som kristdemokrater, så vill du ha Coop så finns Coop också.
0: Men ingår det i avtalet, så det kostar inget extra att beställa från Coop då alltså?
1: Nej, då man får välja ett utav de här, ICA eller Coop. Och ja, man kan få lov att byta någon gång i månaden om man skulle vilja det.
0: Okay,
1: men har du en utav de här, så får du, ja, du får beställa därifrån.
0: Ja, just det. Okej. Men hur är det? Det skulle inte fungera att beställa mat från de här storköken så? De har inte kapacitet att ha portionsgrejer, ja, men, kanske?
1: Det där skulle man säkert kunna lösa om man vilja. Men jag skulle vilja tänka så här. Jag är en vuxen man. Jag går själv och handlar. Jag väljer själv vad jag har på köksbordet. Jag kan väl avslöja att jag går till både ICA och Coop och handlar. Och någonstans att någon annan varje dag skulle bestämma vad det står på mitt köksbord. Det innebär att du har tagit ifrån mig makten att själv bestämma vad jag själv vill äta. Jag lever ett liv med högt tempo, så att jag har verkligen ätit igenom alla de här matlådorna. Och jag kan väl säga att jag har favoriter och jag har dem jag inte gillar fullt lika mycket. Men någonstans det här att ha en egen makt, det är för oss kristdemokrater oerhört viktigt. Det är att du faktiskt kan styra och reglera dina val i livet. Och det här blir ibland en del politiker som börjar att prata om att ja, men köra ut varm mat ut till folk inom hemtjänsten. Ja, till börja med så då tar man då bort valfriheten. Men sen är det här oerhört mycket dyrare. Det är en bit. Men sen är det också matkvalitet. Ska du varmhålla mat över långa tidsperioder? Det blir inte bra för maten.
2: Nej, det kräver en helt annan typ av logistik, ja, kring det. Så.
1: Sen så tror vi alla drömmer någonstans om att det kom hem någon från hemtjänsten och ställde sig vid spisen och lagade mat. Det var ett annat samhälle och en annan tid. Och det är klart att det här kan förekomma fortfarande ibland. Men någonstans så måste vi inse vad är det för, vilka ekonomiska förutsättningar har vi? Och just det här med valfriheten. Ja, men det är avgörande för oss inom KD.
0: Mm. Innan vi tar nästa låt så tänkte jag gå in. Nu menar jag att de äldre är hemlösa, men det är både yngre och äldre. Men hur ser det ut där med hemlöshet? Det har ju ingenting med åldern att göra. Men det finns...
1: Nej. Och låt oss först vara väldigt ärliga och säga att vi har en grupp människor idag som promenerar i Trollhättan centrum varje dag, och det är oerhört tragiskt att behöva se. Jag tror vi inte önskar att någon människa ska leva sitt liv så. Men ibland har man hamnat i hemlöshet på grund av olika kriser i livet, och ibland har man hamnat där på grund av missbruk. Vi hoppas kunna jobba jättemycket med den här gruppen framåt och hur vi höjer kvaliteten för den här gruppen. Men jag är oerhört glad av att vi har fått hit Stadsmissionen från Göteborg här i Trollhättan. Den kaffestugsverksamhet man bedriver. Jag pratade senast med dem här för 2 veckor sedan. De har skapat en så bra verksamhet idag så att lokalen börjar bli för liten. Det är många människor som söker sig dit. Naturligtvis gruppen som är hemlösa. Men också individer då som kanske har ett boende eller flyttar runt bland sofforna. För det är också ett liv som vi måste. Men kommunen, vi garanterar ju alltid att du har någonstans att sova på natten. Vi har ju då ett boende för män och ett boende för kvinnor. Och vi hoppas att utveckla det här fram igenom. Men det här är ju ett symptom någonstans på att saker och ting inte funkar. Och tyvärr så är det så här att lagstiftningen, vad vi kan tvinga folk att göra, är tyvärr ganska begränsad. När vi fått hit Stadsmissionen i Göteborg gör också att vi fått hit en annan verksamhet jag är oerhört glad att vi har nu i Trollhättan. Och det är matmissionen. Det är individer med mindre i plånboken. Man behöver tillhöra en, man behöver vara på en viss inkomstnivå. Kan köpa livsmedel för ungefär en tredjedel av priset. Det gör för många familjer och även personer i väldigt utsatta lägen att man faktiskt kan gå in i en normal matbutik och faktiskt själv välja vad man tar med sig hem. Det handlar om livskvalitet och människovärdighet. Sen behöver vi alltid ha lösningar, matkassar och låt oss vara väldigt raka och ärliga och säga att många församlingar idag gör oerhört stora arbeten inom den här världen och jag vill vara oerhört tacksam mot dem.
0: Nu ska vi ta nästa låt här och det är Tommy Nilsson. Vilken färg är han sjunger om?
2: Dina färger var blå.
1: Och vi är väldigt blå och lite fyrkantiga.
0: Ja.

0: Ja, dina färger är blå med Tommy Nilsson och jag sitter här med Dana och Ricky här och vi pratar politik här helt enkelt. Och vi har kommit till fritid då. Vi har varit inne och snuddat lite grann på med våra ungdomar så, men vad har vi för fritidslokaler liksom här i stan och sådär?
1: Ja, men vi har ju allt ifrån idrottshallar till kulturskola till våra fritidsgårdar. Men jag tror inte vi ska glömma institutionen bibliotek. Bibliotek är en plats för kunskap, lust och läsarlust. Och jag var själv en liten bokslukare när jag var i mellanstadieålder. Och friheten till böcker, den ska vi aldrig ta ifrån våra barn och ungdomar. Och den får gärna fortsätta hela livet.
2: Precis. Och för många barn, det här med att ta del av fritidsaktiviteter och en del av dessa fritidsaktiviteter kan ju kosta pengar. Därför är det ju otroligt glädjande att Kristdemokraterna har ju drivit det här i regeringsställning med att införa fritidskortet. Och fritidskortet är ju en otroligt viktig och bra verktyg att använda för att erbjuda alla ungdomar och barn möjligheten till en meningsfull fritid. Det har inneburit att många fler kan känna att när man jag kan hålla på med den här idrotten som jag vill, eller åka och bada någonstans och lära mig simma eller vad det nu skulle kunna vara, oavsett hur föräldrarnas plånbok ser ut. Glädjande också att från och med augusti så har man dessutom utökat så att barn ända ner i åldrarna 6, från 6 år till 16 alltså, kan få ta del av fritidskortet. Och det innebär i princip att man har ungefär 500 kronor, 550 kronor per år för att lägga på fritidsaktiviteter inom idrott, friluftsliv och kultur. Och för de barn som kommer från familjer som har det ännu mer skralt, kanske har bostadsbidrag och så, de har ytterligare möjlighet upp till 2500 kronor per år. Och det här vet vi att det utnyttjas mer och mer ju mer man har fått logistiken på plats i kommunerna och inom idrottsförbunden och i fritids...
1: Vi ska väl vara ärliga och säga någonstans att träningsavgifter, oavsett om det är judo eller fäktning, kan vara bra mycket högre än så här. Men det här hjälper i alla fall till att minska tröskeln. Låt oss säga att det här är inte svaret på hela lösningen, men det är i alla fall, vi gör det lite lättare för föräldrar att få ihop sin ekonomi. Och framförallt så är det också så att när det är riktigt tajt hemma i familjer, det är att det finns dedikerade pengar just för barn och ungdomars fritidsaktiviteter. Annars så är det tyvärr ofta de som får lov att stryka. Ja, men jag får välja bort och stå på skridskor eller stå på skidor eller vara med i fotbollsföreningen. Så. Därför att vi måste få ihop ekonomin hemma. Och kunna ha ett riktat stöd just där och göra det lättare för barnfamiljerna. Det är jätteviktigt. Och det finns andra aspekter av det här. Och det är också folkhälsan. Och här har vi ju två olika belopp. Och det finns ju en grund till det, att i socioekonomiskt utsatta hem, det här med rörelse och det ger ju också livslånga konsekvenser. Och man vill ju inte prata om det här, men det är ju också livslängd och kunna komma iväg från hemmet. För ibland så finns det situationer där det är lite trångbott. Låt oss vara raka och säga det med. Om vi tänker lite större, ja, men kultur och fritid handlar ju också någonstans om att du ska få lov att testa dina gränser. Lära dig offside-regeln. Kommer offside-regeln vara livsavgörande om du är en bra eller lycklig vuxen eller inte? Nej, men det är att du gemensamt i en grupp lär dig att göra någonting ihop. då kan offside-regeln vara en del av en resa och bli vuxen. Många ungdomar är också här i föreningsvärlden. Det är där de tar på sig sina första ledaruppdrag. Det är där de får lov att växa som människor. Börja träna knattar. Se till att städa efter olika idrottsaktiviteter. Musikframträdande. Stå på scen. Växa som människor. Så ja, vi är inte bara fysiska varelser utan vi är också själsliga och intellektuella varelser. Så därför är kultur och fritid oerhört viktigt. Och vi pratade ju om bibliotek förut, men fritidsgårdar och det att vi nu får en ny fritidsgård ute i Sjuntorp och att vi öppnar en fritidsgård i Källstorp, Stridsbergsgården, det gör ju någonstans att vi får en bättre täckning över hela stan, att Lexington nu har nya lokaler. Ja, men det här är ju en jätteviktig bit. Och vi har pratat om hur viktig skolan är. Men det är att det finns fler vuxna förebilder runt barn och ungdomar är skitviktigt.
2: Jag vill också lyfta kultur, för du sa ju det, att vi har kulturskolan i Trollhättan N3 som erbjuder gratis kulturaktiviteter åt våra barn och ungdomar i Trollhättan. Det är ju fantastiskt och det är någonting som vi verkligen ska vara måna om, och liksom, att barn kan lära sig spela instrument eller framträda eller spela teater, måla, vad det nu är, och göra detta alltså kostnadsfritt är ju en fantastisk förmån. Det är ju inte alla unnat att göra, och det behöver vi vara duktigare på faktiskt, att lyfta för våra kommuninvånare så att de vet att de har tillgång till det. Det är ju många som fortfarande inte känner till det, och det tycker jag är, ja, det är jättetragiskt egentligen. Det finns barn som säkert skulle kunna bli duktiga på massa saker och om de visste att de hade tillgång till det.
1: Och vi sitter just nu på Folkets hus och spelar in där. Jag gick här ute på gågatan och är så oerhört glad över den lilla temalekpark nu som finns här på gågatan. Och temalekparkerna har ju tillkommit ursprungligen. Så var det här en motion utav Maria Nilsson som, ja, sedermera så blev det temalekparker. Och ja, man ska kanske inte ägna ett sådant här program åt oerhört massa vallöften. Men här kommer ett vallöfte från Kristdemokraterna. Vi har inte byggt färdigt temalekparker i Trollhättan. Vi ser att det är oerhört viktigt att vi får temalekplatser till fler platser. Och då måste vi inse att Trollhättan är större än bara innanför 50-skyltarna. Så vi pratar om någonstans som att vi har våra mindre orter. Vi har Sjuntorp, vi har Åsaka. Och att vi även behöver bygga temalekplatser på dessa platser. Det ser vi som oerhört viktigt.
2: Och jag kan också berätta för dig, Rikke, ifall du inte visste om det, så är det faktiskt så att just temalekplatserna är ju en punkt av attraktivitet för folk från andra kommuner, från andra städer. Jag känner till flera stycken då, småbarnsföräldrar som har alltså planerat att resa till Trollhättan i sommar just för att få uppleva, för att deras barn ska få uppleva dessa lekplatser. Så det ska vi verkligen vara stolta över.
1: Jag brukar få frågan, hur många finns det egentligen? Och vad gör vi om det börjar regna? Och då brukar jag alltid nämna Innovatum. Så det finns även möjligheter den dagen det skulle regna. Men det här är en del av, ja, vi pratade tidigare om en attraktiv stad. Men våra temalekplatser är faktiskt en del av kittet här i Trollhättan. En del av där barn får upplevelser och där vi har skapat en trevlig och attraktiv miljö.
0: Ni som lyssnar på det, om ni nu undrar vart de är, så gå in på Trollhättans kommun, så skriver ni temalekplats. Jag tror ni har en karta på er.
1: Jajamensan, och det finns allt ifrån. Och det är ju till och med så att det vi sa det här med inte bygga färdigt. Det byggs faktiskt en temalekplats just nu ute på Vårvik. Så även där kommer det på plats. Så att det här, Trollhättan, är inte färdigbyggt. Ja. Låt oss vara raka och säga det.
0: Och vi kan skämta lite grann. Vi Jag var på invigning i förra veckan, då var det ju, men det är ju för de äldre kanske, där nere vid badhuset då, men då är det ett tema för de äldre. Och, men, ja.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi är öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25, 461, 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
2: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna. This is my island in the sun.

0: Hej!
1: Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Hej!
1: Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. L, L, L. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.

0: kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
2: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

0: Hej!
1: Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

sakteligast. Det ska man vara när vi två ska fara över tag som sövet där man behöver en dröm ibland. Långt, långt bort ifrån land på tumman hand. Och ut på sjön den vida vi ska glida i en grönmålad båt. Vi mot

målad båt. Kärleken ska skötas, läppa mötas i en grön målad båt. Svärma på havet är förfärligt härligt då. In och tala ett ärligt oänbärligt helst när man har sin sköna i sin gröna båt som är jordet var.

visslat ut här. Vilken slagsida hela båten lutar. Blir det haveri eller kollision, så finns det en flytväst åt var tionde person. Livbåtar saknas tyvärr denna gång.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. L, L, L. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

mig. Hej på dig då, hur har du det själv då? Jo, det är tjov och det viftar. Kom med om du vill. Ja, du vet vad vi lägger till. Det är dans på Brännebrygga, en gammal och kär tradition. Fullt med publik och trevlig musik. Ja, bara var en vals utan dragspelets ton. Och en dans på Brännebrygga är för många ett stort äventyr. Där är glädje och fest.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
2: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

0: Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!
1: Hallå där Trollhättan! Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.
2: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

i London. Ja, jag förstår att det är viktigt. Ja, här har vi det mycket bättre på sommarön. Det har du rätt i.

vad är Trollhättan? Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. L. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
2: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Hej! Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.